lên tuồng bắt được quỷ cùng đó à bắt được à bắt được à đi ai ai ra vào đi rồi ai đi đâu đâu đi đi đi đi qua ngồi đi lên cuối nhà mà đi qua going ga qua nhà lúc bắt được mà đi qua làm gì đi lên phố lúc qua lúc